0: Nchambenge kunga weekendi dekirada. Nchambenge na yero kaga ukudari ya wero weekendi. Tuga tegera makarika ja kiumia.
1: Tutega ukana ditole mero gumanto anyele gadoj. Anto ba mero na anto badara kani ditole gento weke.
0: Ure kurere maturene.
2: Anto iwa ba inge wala ba ina mudoro ginye kederi tu kuwa tu tam.
0: Na nyumene wero bukamuri kogi mabomwele.
3: Patawena kazina mwere za tuimba tukaigino. Dewa nina kawimbo ando na jotiko. Na jira kumbira dine kwa kansa.
0: Na kinyama ambura. Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya dhakumi na ijire Mwankatha inyashiru ukiri
4: Meru FM Wataniro Yetu kajugetu.

0: jure kuri na nyume na basho keba kuchancha mure
1: atiyo toye tanto badara kanidi toka mudhura
0: ugati wanyuma akire murajo niyo mwanya rokire nuko buwa nkoroki
2: Meru FM ne more fire
3: Meru FM
4: Guataniro yetu kajugeto
3: Meru FM Guataniro ya amir Ruru iruimboroeda